tirhisana na Radio Musambiki emisor provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakho, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.